Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: panjenengan nyetan teri.
1: Waduh. Menika kalau wau nembe sowan.
2: Inje, sowan wonten ngersanipun sang aku wu. Rasa menika badhe sowan wonten ngersanipun sang putri Kendedes. Ning anu, nuwun sewu nggih. Kula menika sampun sakwetawis mapan wonten mriki. Nembe sak menika nggih kepanggih panjenengan.
0: Lanjut, kula menika nggih abdi mriki.
2: Nggih.
0: Kula cecawis wonten wingking.
2: Nggih, nggih.
0: Lah wong panjenengan lajeng pun dawuhi Gusti aku tansah cecawis perkawis anggenipun badhe wonten bahargyan agung menika dados panjenengan kathah ingkang pun rembak.
2: Nggih, lah menika malah kula menika mbeta menika lho Mban Matri.
0: Menapa?
2: Menika rak lulur.
0: Oh,
2: nggih.
0: Lagem sang putri.
2: Nggih. Lajeng menika wedhakipun.
0: Nggih.
2: Menika ratu singkeng kangge rikmanipun sang putri.
0: Ambetipun menika lho.
2: Kados pundi ta?
0: Wangi.
2: Nggih menika ingkang ngracik kula nanging nuwun sewu. Anggen kula ngracik menika wonten griya mboten wonten mriki.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih.
0: Nggih prayogi to yen wonten griya menika rak kirang menapa. Ngaten lajeng saged pun imbeti. Yen wonten mriki mangke yen lajeng sang aku kita-kita paring dawuh nika.
2: Nggih.
0: Mesti mangke bingung.
2: Nggih nanging janipun menawi wonten mriki nggih malah wonten ingkang biantu nggih wonten panjenengan menapa?
0: Lah ning yen perkawis ngaten menika kados kula nggih mboten wantun. Kula rak mboten ngertos. Yen perkawis kados ngaten menika nyen sewu gadah pangertosan ingkang mligi. Yen kula ngertosipun rak njih namung reresik wingking nyawisaken daharan.
2: Oh, ngaten to Mbak Matri.
0: Nggih, nyim. Mila. Nyai tantri nggih. Awes-awes semerep kula.
2: Injih nanging estunipun menawi anggen kula nyawisaken wonten mriki. Malah wonten panjenengan nggih ingkang saged mbiyantu nggih.
0: Mestinipun nggih ngaten ning kados kula nggih mboten wantun to. Mangke yen prantu
2: nggih
0: yen kula ngertos kula rak nggih namung ulah-ulah lajeng yen damel kados ngaten nika tak kedah ngertos sing kang mligi
2: nggih lah estunipun anggen kula marak menika sampun wiwit wau nanging wonten griya menika malah wonten adi kebo ijo ingkang nyuwun dipun larapaken wonten ngersanipun sang aku ku.
0: Oh,
2: injih.
0: Gustinipun badhe pinanggih Gusti Putri ngaten.
2: Injih. Sak menika wonten pundi sang putri Kendedes?
0: Kula piyambak menika njih nembe nenggo nyi.
2: Loh,
0: injih. Dados wau menika dereng miyos.
2: Oh, ngaten. Kula
0: menika rakon dawuh nyawisaken ageman ingkang badhe pun agem.
2: Panjenengan ingkang kadhawuhan.
0: Yen pangapunten. Yen mestinipun rak njih tantri.
2: Injih.
0: Ani wong panjenengan nembe kondur ngaten kok.
2: Lah injih menika nembe nyawisaken lulur menika, Mbak.
0: Ya, kula nggenipun nyawisaken nggih namung sak saged-saged kula sak gatuk-gatuk kula. Lah mangke pun tuweni kirang menapa ngaten.
2: Monggo nuwun sewu nggih. Menika paring dawuhipun sang aku wu menika kok wigatos sanget. Sang putri menika mangke kedah ngagem busana ingkang pantes.
0: Oh, ngaten.
2: Injih. Kula piyambak mboten mangertos nggih.
0: Dawuhi marak ngaten.
2: Menawi marak mboten namung kadhawuhan ngagem busana ingkang pantes. Injih. Lah menika kangge menapa kula piyambak ugi mboten mangertos.
0: Injih, mongko yen badhe nyun prisa nggih mboten nantun nggih
2: ta. Injih.
0: Wah, ning kula nika nggih kula nggih bingung wiwit wau lho kula njenengan ganipun nenggo menika
2: lajeng
0: kok kok nggih dereng miyos
2: kados pundi nggih
0: kula yen badhe mlebet nggih mboten mantun nggih
2: injih
0: kula menika rak namung kedah nenggo wonten mriki sak menika ingkang nenggo menika rak nyimban pamomong ingkang wonten mlebet patunggo
2: injih
0: Waduh.
3: Ana dayah. Kok dayah nggih nek Mbah Matrius.
0: Kula niku griyane. Griyane nek kula niku nggih nderek ngadem. Mapanipun wonten Redes.
3: Nyai Kentantri. Sampun sakwetawis menika Nyai.
2: Sampun malah menika nuwun sewu menika luluripun sang putri kalian pedhakipun nyuwun tulung panjenengan. Jampi menika.
3: Oh, nggih. Jampinipun
2: jampinipun dereng kalian sesekaranipun ugi dereng. Oh. Menawi sekar lak mboten saged dangu-dangu
3: nggih. Nggih. Loh, jampi menika lho, Mbah Matri. Wong pun dawuhi ngendikane daturi ngunjuk jampi bareng. Kajengipun
0: ketinggal semringah mboten ngaten.
3: Loh, mboten enggal sayah to menawi mangke saestu nggih Nyai Kentantri. Menawi sampun kaleksanan daup menika
0: sampun tepuke ndamel nggih. Mboten saged ngaso menika.
2: Inggih lah. Menika nembe lulur kalian wedhakipun mangke. Jambinipun njenjang.
3: Engkang njenjang sawu. Engkang medhaken sinten mangke?
2: Mangke para dukun menika Bibi.
3: Oh, nggih.
2: Inggih. Wonten pitu kok cacahipun.
0: Oh, wonten ingkang kawogan piyambak
2: nggih. Nggih.
3: Tegesipun kula menika namung nyawisaken.
2: Nggih.
3: Nyaosken priksa menika lho sang putri. Ning kula menika gumun kok
2: mangke nuwun sewu Bibi. Menika mangke rak ambetipun sang putri menika kirang kados pundi?
3: Oh,
2: mangke saged pun anu nggih.
3: Nih nyuwun sewu ambetipun
0: sampun
3: nggih gerwangi nggih
2: nanging rak nuwun sewu kula lan panjenengan menika rak beda kalian sang putri Ken Dedes.
3: Oh nggih ta nggih ta ban ngomong niku kula les sampean ora ya benten kalih
2: nggih sinten mangertos kirang kados pundi rak kantun paring dawuh nggih Mbak Matri nggih
0: neng ketingalipun ya nek nggih
3: sampun naik kula lho nggih
2: nggih
3: mong kula menika leladi mboten namung sak menika ketingalipun kok sampun prayogi.
2: Oh,
3: sampun
2: menawi ngaten manah kula remen
3: nggih. Nggih tegesipun saged priksa nggih Nyai Kentantri sing kepiye sing dikersake sang putri sampun anu sae kok nggih ambetipun ketingalipun sampun prayogi mbok bilih mangke menapa nipun menawi ingkang kangge lulur menika ingkang pundi menika
2: menika ingkang menika
3: ingkang nganu radi jeneng menika
2: nggih ingkang dipuning menika
3: nggih namung ngaten kula menika kok sampun wiwit wingi kok mboten mios-mios sang putri menika
0: nggih mboten miosipun dos pundi wonten patunggon menapa dos pundi
3: mbok bilih nggih semedi malih nggih ingkang nama abdi menika sok-sok kesangeten. Lah wong ingkang nama ayam kemawon celak kok nggih mboten kersa medal. Mireng mboten kala wau ayam wau kluruk kemawon. Menika celak kalian anggenipun
2: nanging wong sang putri menika kados ngaten kok inggih remen menawi semedi menika
3: lha nggih niku nyon sewu ora keberbeken ngaten lho.
0: Inggih.
3: Inggih nek duka nggih.
0: Lah kula menika anggenipun nenggo rak inggih pun dangun nggih mban. Pun dawuhi nyawisaken ageman kala wingi menika
3: lha
0: menika
2: sampun siap
0: nggih
2: menapa mboten

0: Kula mbok
1: ning kowe iki wis iso ketemu karo mbok Biteng kuwi.
0: Pun kula niku pun ketemu pun matur napa entene. Pun kula aturke nek Kang Dimpil niku saestu sakit. Niku malah mbok Biteng mah ngendika werni-werni nika jarene, "Ah, kuwi mung pawadan, ngapusi aku. Mung mergo nyingkiri gawean." Werni-werni nika lho Nyi Buyut nganipun ngendika Nyi Biteng menika.
1: Kuwi saka penemuku lho ya. Nek mesthine kaya mbok Biteng ki ora ngono kuwi. Upama sengit karo Dimpil yo kena kuwi nek waras kuwi kena sengit. Ning raning iki lara.
0: Lah pripun to pawadane kok saben-saben mung le arep ngopeni cempe niku. Kok njur ketoke kaya nyepeleke banget to karo Kang Dimpil niku.
1: Utawa meneh ora ming nyepeleke karo Dimpil. Ya karo awake dhewe barangku.
0: Lah nggih
1: kula. Aku ki wong tuwa e, ya ta.
0: Sujune lah nek pun nika njur pripun nika nek pun ngoten nika kula niku nek enten swara ngoten nika lho Nyi Buyut kula niku ten ngati niku rasane. Aduh sing jenenge kula niku wong liya ya ming kanca we kaya ngoten ing rasane.
1: Dadi tanggung jawabe awake dhewe to.
0: Lah nggih. Tapi nek ngoten nika njur
2: tulung susulke mbok muri.
0: Lho alah nika nika gek pripun kula aja matur pripun nyi nek ngoten nika sampeyan ngoten nika.
1: Kan cari iya engko dhisik
0: Kang Kang sing sabar Kang Dimpil sabar nggih
1: piye
2: sabar piye wong lara tenan kok kon sabar
0: lho nek kula ki ora maido nek sampeyan niku sakit saestu niku mboten maido Kang Dimpil
1: iki wis mbuktekke jujul bojomu
2: dewange nggawa lara to alah
1: durung gelem rene dadi bojomu ki sing cetha sepisan nyepeleke kowe ping pindhone nyepeleke aku karo kancari nek mestine rak ya terus melu mrene mbuktekke laramu ki kepiye nek kowe lara kaya ngono kuwi njuk tambane apa ki rak sing ngerti mbok Biteng to lah nek aku karo kancari ki rak meng ya reh ning mbok Biteng ora ana njuk iki ngopeni kowe ning njuk nek kowe kaya ngono ki ada saben karo mbok Biteng iki yo dikapake ngono lho.
2: Aku lho niku karang nek nang omah niku ora ana benere, Je.
1: Tapi piye?
2: Priyen kula dureng-ureng ning perkara wedhus, merga kon ngopeni cempene. Kula riyane lara tenan yo dipaido. Ah sakniki niku kula niku luweh lara sing kaya sing adate.
1: Nggih.
2: Jenengan sedaya rak gedhe
1: ditambani apa
2: nek kula niku ra ora gawe-gawe to Nyi.
0: Lho nek kula Nyi Buyut niku
2: ya upama karo aku ki ora percaya ning karo kowe ki rak kudune ya ngandel to ana.
0: Nggih, kula niku wau ya le matur ten Mbok Biteng niku pun
2: muni piye.
0: Ha wis pek lara ya men dirasake, kae iki mung pawadan. Dan nyingkiri gawean.
2: Wes niku pripun
0: iki? Aku kok nyambut gawe kok. Aku nek ngopeni Dimpil iki ngopo? Kakangku Dimpil kae. Aku wong ngopeni cempe ngoten niku lho, Kang.
2: Wah, wis dadi ora biyen ora saiki iki karo cempe larang cempe to karo harga dirine kula.
0: Lah, kula niku melu lara lho, Mbak Biteng nyuwara ngoten niku. Napa meneh sampeyan cobi?
2: Wong liya melu ngrasake kok sing keluarga kok tegel ngoten lho
1: alah kaya Mbak Biteng iki ra. Nek kowe ora lara tenan ki ora bakal kelakon kan sari tak kon usul bojomu
0: okay.
2: Ya percaya karo ora ki mbok ya mbuktekke ngoten lho ora kok pinggir
0: ah malah jare aja dijo sak karepe mari ben raben ngoten iku
1: sesuk nek kowe wis mari
0: pripun
1: aja nganti pisan-pisan kowe ki seneng goroh karo bojomu dadi bojomu ora nyepeleke
2: lajeng nyepeleke mon pripun wong kula yang ngrumangsani dadi wong lanang ya ming nunut padon tape. Jadi urip kula niku teng nyawane wong wedok ngoten.
1: Mula kowe kuwi sing temen, sing mugen, sesuk.
2: Lah kula ngampet niku wis ora kurang-kurang
1: ngono. Ya saiki durung bali, durung
2: konange kok metu nggih nyi. Niki konange niku mang ceblek nyi.
1: Aduh, nang
2: endi konange? Demokan sirahku ri. Sirahku nek tak demok penak
0: bang. Sing pundi sing pundi sing
1: pundi? Sirah iki lho. Bon sirah sing tak demok malah
0: tu. Sirah yo atos nek iki kan demok.
2: Wah, kok njur cembrok iki lara.
0: Lagi lagi nek kok yo ngerti nek ming atos nek kan demok ati iki.
2: Ya dia bojo kurang ngopeni nek kowe
0: saja. Oh, nggih ya di sarah ke latenok ya cemprit.
2: aku mau ngomong ayahmu.
1: Yun. Lah iki kan derpo. Bali sambat sirah iki lho.
2: Ora nggo panganan to.
3: Heh?
2: Ora nggo panganan to.
0: Sampeyan ki arep mangan ki wong ya wis ana kok dadak.
2: Ya arep loro kok
0: ya sakan-sakan tekoke panganan.
3: Aku ki ora jarak lemrene kuwi.
2: Ora sengaja niliki aku.
3: Ora, aku mung nderekke Ki Jogobaya.
1: Nderekke Ki Jogobaya?
3: Kepengin weruh oh, kananmu. Aglo-glo piyane
2: Jogobaya mesti nggo
0: panganan. Monggo. Monggo Ki Jogobaya.
4: Piye dimbel apa wis kepenak awakmu?
2: Nggih sok-sok penak, sok-sok mboten. Le penak ming sedelet. Le ra penak kerep.
0: Wah, nek ngoten niku sampean Mbak Biting ra percaya ki nek ngono kuwi lho Kang sampean.
2: Ya aku ki ra ya nyatane ya ngono kon
0: kon. Lah ya ngono kuwi ning nek.
3: Ning aku malah krungu kabare.
2: Sampeyan ora nggo panganan to niki.
4: Wah, iki mau.
3: Jarene saiki rada budek
4: mampir warung e.
2: Ayo wingi aku jan wah aku ngerti nek ngene iki aku sesuk meneh ganti kowe wis sing nyuledian.
3: Jarene kowe rada budek jarene.
2: Sego gudeg. Doyan aku.
0: Aneh lah. Kang sajake le.
2: Aku jan
0: tiba wingi
3: kesenengan kowe ta. Kowe iku lho. Pilingane kowe ra sing disampluk ngon kowe cedak ngon talingan kowe ta.
0: Nggih, nggih.
3: Ayo marake budeg kuwi.
0: Oh, mulane niku
3: kowe arep jangan gudeg.
2: Krungu aku.
3: Oh.
0: Oh,
1: anggap
3: tenang. Kalau
1: kamu
3: lalu kalau yosok
1: dijak,
3: bingung
1: kan?
2: Nganggo sekarang, jangan toh. Mau aku yora kejem-kejem toh. Rekan cani dewi kok notok ngerti nello. Kiki mumet tenan kok adi totok piye?
3: Masak ake nggih. Pun ngoten mawon. Jaga boyo.
2: Karena kau panganan kamu jangan neni baik lagi.
4: Nak dimpil wis kepenak awake.
2: Nggih.
4: Ayo, toto. Ndandani lumbung sing kobong wingi diresiki dibangun maneh nak engko pambiyantu saka tumapel kuwi teko panggonane wis cumawis
2: nggih ra ketang alon-alon kula bage sing entheng-entheng mawon nggih
3: ya
2: ampun kaya
3: nggih pun pareng nggih
0: buyut ya matur nggih ya pun pareng nggih ya dhewe sampe dhewe toto-toto sing gedhangane.

0: mandek disik toh, mandek kok disik. Ora perlu banter-banter. Nah, ridik-ridik ngene iki wae. Ono asu ajak ngono kok. Arep-arep nyungklang wae. Wedi apa kowe? Ora sah wedi. Aku sing bakal ngayomi kowe yen ana pengganggu ne. Si asu ajak.
1: Loh. Jadi ono wong ning tengah dalan numpak jaran kae sapa? Mandek.
2: Eh! Sapa ning tengah dalan numpak jaran iki? Ayo minggir. Minggir rata kuliwa.
0: Kok kaya muridku lawas. Kaya suarane Kuda Sempo.
2: Mutip koyo, ayo minggir.
0: Wis cetho. Cetho yen ka Kuda Sempurna. pawongan. Kowe pangling pegaraku. Senajan iki wektu bengi, kowe pangling karaku ra ora pangling karo suaraku.
2: Sapa kowe? Lah, kowe sapa kowe?
0: Yo nek takon karo wong tuwa kuwi sing apik, kowe medhun saka jaran kuwi.
3: Loh,
0: kowe ora Kuda Sempurna to?
3: Guru.
0: Nah.
3: Guru.
0: Ah,
3: waduh, guru.
0: Syukur Kuda Sempurna.
3: Bapa guru kusodo.
0: Aku pancen gurumu.
3: Ijin, guru.
0: Aku Mpu Sodo.
3: Aduh. Bejo kulo kulo tasih saged pinanggih kalian bapa guru ingkang sekawit kulo sampun gadah panginten bilih kulo sampun boten badhe kepanggih malih kalian guru kulo awit semanten guru sampun kecemplung wonten ing jurang jebul sak menika panjenengan tasih gesang guru.
0: Kuda Sempurna. Sing duweni panduga lan panyakrabawa yen aku wis mati. Ora mung kowe.
3: Iki
0: aku dhewe yen ora ana pangayomaning Bathara. Mesthi aku uga wis tumekaning lampus. Ning isih ana dewa sing ngayomi marang urip.
3: Syukur-syukur kula nderek remen.
0: Ya. Syukur yen kowe isih kelingan.

0: dadi bocah kuwi maiso agni
1: iki
0: lerasku mesti akeh sing tumindak nganti bocah kuwi kaya ngono mesti setan kemundungan kepusindet iya
1: oh iki lerasku
0: ya wis barang wis kebacut saiki ngene Kudus Mpono aku tak takon sepisan meneh
1: piye
0: kowe isih ngakoni yen aku kuwi gurumu Sayekti
1: tasih ku panjenengan menika guru kula inggih tiyang sepuh kula
0: bagus Kudus Mpono
1: iki
0: bagus tenan atimu isih jejeg kaya biyen isih duweni penganggep yen aku iki sing gula mentah ilmu kasudipyan kadigdayan kanurakan
1: iki
0: aku sing gedhekake kowe
1: leres guru iki
0: nek kaya ngono aku njaluk marang kowe
1: iki
0: lilakno kanthi ikhlas sing atimu maiso agni tak pundhut maiso agni tak waras nih maiso agni tak marek nih ya
1: lho mangke rumiyin guru kok guru ngendika ingkang kados ngaten mongko kula rumiyin menika sampun nate matur wonten ngersanipun bapa guru kula meguru wonten ngersanipun bapa Mpu Sada menika awit saking pinggeting manah kula kalian maeswa agni kula kepengin sanget males seri ing manah kula kalian maeswa agni
0: aku
1: panjenengan jurungaken ngantos panjenengan menika gembleng Aji Jaya Kawijayan dateng kula pamrih kula namung setunggal kula kepengin males tatuning manah kula sareng sak menika kula saged kelampahan kula saged mbeta kandhanipun maeswa agni kenging menapa badhe pun pundhut lajeng badhe dipun warasaken menika dos pundi
0: Kudus Mpono
1: iya
0: rungokno aku tak ngendika sing cetha marang kowe
1: iya
0: ana tembung wolak wali ing jagat tembung nyokro manggilingan kuwi ya kaya lelakon kuwi iki aku biyen orang ngerti sapa kuwi maiso agni apa lupute maiso agni apa pancen kowe sing bener tenan aku biyen ora weruh ora ngerti ning saiki bareng karo kabukaning atiku jebul aku ngerti yen sak tenane maiso agni ora luput
1: kok
0: kamangka Kudus Sempono
1: iki
0: wuruhanan ya si maiso agni kuwi isih ana sambung rapete isih ana sambunge kulit daging karo aku
1: boten saged
0: lho
1: boten saged Mbok pilih tatu ning manah kula sak menika sampun pikantuk tombo. Jawet. Seri ing manah kula menika sampun pikantuk jampi.
0: Kudus
1: Sempono. Sak menika agni sampun kelampan.
0: Wis, ora kakean rembug.
1: Iye, terus pundi?
0: Kae ana jaran loro teko mrene.
1: Kae mesti kebosindet karo wong saipan. Iye,
0: ngerti.
2: Akan usine.
0: Tak ulung ke apa ora?
1: Boten. Boten saged.
0: Nek ora tak ulung ke?
2: Rekemeng kae Mpu Sada.
0: Wah,
2: isi urip tak apa? Nek ulo. Oh.

0: Laras. Nyok, nyok, tumbe. Nah, nah, nah. Kene tak lawani kene, kene, kene, kene tak lawani. Kene. Nah, nah, cedak aku kene.
1: Kowe sapa ya? Kowe sapa?
0: Aku ki Empu Gandring.
1: Oh. Empu Gandring. Matur nuwun. Matur nuwun. Kowe tetulung karo aku Gandring.
0: Aku tetulung marang kowe kuwi jalaran. Pancen aku ana perlu sing kudu tak kandhakke marang kowe.
1: Iya. Kusodo.
2: Mergo aku ki kepengen nglarah keponakan aku Maiso Hakni. Mula kowe
1: iya
2: kudu waras dhisik.
1: Iya ning aduh. Aduh lah piye.
2: Aja mati dhisik, kudu waras dhisik. Iya, iya. Ya. Iki aku duwe racikan jamu. Iki diombe, supaya ndang waras.
1: Kene sepisan.
2: Nyoh, nyoh. Nah, iki iki. Kene. Nyoh, nyoh, nyoh, nyoh.
1: Waduh.
2: Piye? Hah? Piye?
1: Aduh. Empu Gandring. Aku matur nuwun karo kowe ya.
2: Iya. Iya, iya ya padha-padha.
1: Ana pas rada adeng.
2: Ning wis rada
1: rada senggang.
2: Oh, iya. Ya, ya syukur.
1: Keparat tenan kok. Wong saripat. Aku ditamani pedhang. Ning dheweke tak buandem tongkatku sing wis tugel kamu piye ngerti ora kowe.
2: Iya. Iya. Ning lakon sing wis ki ora sah perlu tok bolan bae.
1: Ora aku tak kepengin krungu. Piye wong saripat?
2: Nek wong saripat wis mati.
1: Mati.
2: Heeh. Saripat wis mati.
1: Dari yo ben
2: wis. Ning kebo sindet durung. Kebo sindet durung.
1: Kebo sindet.
2: Piye to? Mbok yo wis kowe iki saiki tumindak sing apik-apik wae kanggo supaya upama kowe iki mati iki ra entuk dalan padhang. Ngono lho.
1: Apa bab iki perlu tak omongke karo kowe Gandring? Jane. Jane ati

yen garwa dadi molo. Bojo, anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung jiniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal nglandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian. Tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodoh. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodoh kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing jalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya, nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna, nanging lereke mung jlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah
ugal-ugalan, keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa condong belani anake dhewe, malah sok-sok ora peduli anake kuwi salah apa bener, dibelani ngono wae. Nah, sing kaya ngene iki sing diarani welas tanpa alis. Katone Tresna lan pancen sekawit mergo saka tresnane nanging tundone malah nyilakake yen ora malah nyengsarake bocah. Pancen anak sing kudune bisa melu mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Sok-sok malah dadi mala tumrap kulawarga. Mala kuwi bakal katon luwih ngeglo yen keluarga mau klebu keluarga kajen keringan. Keluarga sing kerep didadekke tepa tulodo tumrap keluarga liyane. Apa maneh yen nyolong pethek? Nyolong pethek ora mergo dikira ora bisa apa-apa nanging jebul duweni kepinteran utawa kewegikan. Nanging nyolong pethek mergo sing diarani bocah apik-apik jebule tumindak banget-banget oleh nalisir saka bebener lan norma bebrayan agung. Nah, sing kaya mengkono iku ora mung anak sing dadi paragane. Bojo embuh kuwi sing lanang apa sing wadon ora kurang-kurang sing malah dadi mala tumrap sisiane, malah nganti tekan keluargane. Mongko kaya kang dikandhakke ngarep kudune bojo kuwi sisian sing bisa melu ngenteng-ngentengi sesangganing urip. Nanging nyatane ora melu ngenteng-ngentengake, malah ngebot-boti, malah gawe kuceme keluarga. Ana wae bojo sing dadi satru mungguing cangklaan. Dewi Banowati, garwane Duryudana Ratu Astina, dianggep dadi mungsuh jroning kemul. Tumrap Kurawa mergo oleh bidung api ruang. Tata lair dheweke nresnani Duryudana. Ana ing barisane Kurawa, nanging jebule tresna jatine wis kadung tumancep ing atine Arjuna ya panengahe Pandhawa. Mulane Banowati dianggep minangka mata pitane Pandhawa jroning campuh Baratayuda. Dheweke ngerti keringkiane Kurawa lan kanthi mengkono bisa nyritakake karingkiane mau tumrap Pandhawa sing mujudake mungsuhe Kurawa. Tata lair dheweke sedih nalika Duryudana gugur. Nanging akeh sing ngira menawa ing kono dheweke nemokake kebungan merga kanthi gugure Duryudana. Banowati banjur dikukup dening Arjuna dibek bojo. Kudune pancen bojo mujudake mitra tama tumrap sisiane jroning bangun Bale Wisma. Klebu njaga praja, tegese njaga marang jeneng apike. Amrih keluarga mau tansah diajeni dening wong akeh, ora malah diece. Bojo bisa dadi srana kanggo mbangun wibowo, perbowo lan kuncara. Nanging kosok baline bisa ngucemake lan dadi mala. Mesthi wae yen kurang permati, sisip sembire mala mau bisa manjilma kaya dene kemladian ngajak sempal utawa glendang carang saka pucuk.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Perempat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiran-kiran saking program Mampat Dararing kang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayu Jogarta. Dan Sutresna budaya dumateng panjenengan kang nembe kemawon wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz AM 1017 kHz lan iki saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan iki streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresna budaya wonten ing wekdal sonten menika tumuli badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan kiyaran siraman rohani Islam wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan syukur nikmat kamardikan ingkang badhe kaantaraken dening panjenenganipun Ustaz Imron Rosyadi. Sutresna budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Mugi-mugi kamardikan ingkang sampun dipun labuhi dene para pejuang kanthi ngorbanaken jiwa raga menika saestu saged kita syukuri lan kita ndedonga. Mugi para pejuang kamardikan ingkang sampun gugur anggenipun mbelani bangsa Indonesia saperlu ngrengkuh kamardikan saged katampi sedaya amal saenipun lan lelabetanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun ngapunten dosa kalepatanipun keparingan makam ingkang sae minangka syuhada lan kapanggenaken wonten swarginipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sutresna budaya ingkang dipun mulyakaken Allah, salajengipun pripun wonten jaman lan kondisi sakmenika kita minangka warga lan masyarakat bangsa Indonesia, kita sesarengan nggadahi tugas lan andil amrih saged njagi lan nglestantunaken nikmat kamardikan menika. Pramila wajib kita syukur dhateng Allah lan ugi matur nuwun dhateng para pejuang lan suhada ingkang sampun semanten lelabetanipun lan perjuanganipun kangge bangsa menika. Allah

Gusti Allah ora bakal nyiksa marang sira kabeh lamun sira padha syukur lan iman marang Allah. Lan Allah iku zat kang nerima syukur lan zat kang ngudaneni. Quran surat An-Nisa ayat 157. Pramila monggo kita anggenipun syukur ampun klentu, ampun ngantos syukur nanging nuwuhaken bebendu jalaran unine syukur atas kamardikan nanging kanthi tumindak kadurakan lan kemaksiatan. Menika Gusti Allah malah badhe paring bebendu lan musibah ingkang langkung awrat dateng kita. Mila balak lan musibah ingkang sering dumados saged ugi menika jalaran kita ingkang kirang syukuripun. Jalaran diparingi nikmat kamardikan nanging malah disalahgunakake kangge tumindak duraka lan maksiat marang ingkang paring nikmat. Ing mangka wonten ancamanipun Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun kufur sira kabeh, sejatine siksaning sun iku banget abote. Saking dawuh pangendikan Allah menika, kita saestu kedah saged anyukuri nikmat kamardikan menika lan saged ngisi jaman kamardikan wonten kondisi sak menika kanthi sasae-saenipun lan kanthi cara ingkang bener. Nanging para sutresna budaya, satunggaling pitakenan ingkang kedah kita renungaken sesarengan inggih menika, pripun cara kita minangka generasi penerus menika ngisi lan nguri-uri kamardikan ingkang sampun direnggut mawi perjuangan menika. Tugas kita ing jaman modern menika sampun benten kalian para pahlawan ing jaman rumiyin. Kita mboten kedah angkat senjata utawi perang ing medan logo. Nanging tugas kita inggih menika ngisi kamardikan kanthi bab-bab ingkang positif. Wonten sawetara babagan penting ingkang saged kita tindakaken kangge ngisi kamardikan. Ingkang sepindah nglestareaken lan nglatih budi pekerti. Minangka tiang Jawi, kita nggadahi warisan luhur wujud subasita, tata krama lan unggah-ungguh. Ngisi kamardikan boten namung bab pinter lan sukses materi nanging uga njaga moral tumindak jujur, gotong royong, lan saling ngurmati marang sesomo. Kang kaping kalih, giat sinau lan makaryo. Dumateng poro kadang muda lan poro siswa, perjuangan zaman sakniki menika perang lumawan kabodohan lan kemajuan teknologi. Kandis semangat sinau, nguasai ilmu pengetahuan lan gadai keterampilan, kita saged bangun bangsa Indonesia supados mboten ketinggalan kalian negara-negara sanesipun. Ingkang kaping tiga, njagi karukunan lan gotong royong. Kamardikan menika saged dijagi yen bangsa kita tetep bersatu. Sampun ngantos kita gampil dipun jlumprungaken dening isu-isu ingkang mboten cetha. Marga menika semangat gotong royong ing lingkungan RT, RW utawi masyarakat kedah teras dipun pupuk lan dipun lestareaken. Sutresna budaya ingkang minulya. Salajengipun mbok menawi ingkang rumaosi dados generasi milenial lan ugi Gen Z, pripun angkahipun anggenipun gadahi andil lan peran serta kagem ngisi kamardikan? Makna lan wujud ngisi kamardikan tumrap generasi milenial menika wigatos sanget. Amergi tantangan ing zaman samenika sampun benten tinimbang zaman perjuangan riyin. Riyin yen para pahlawan berjuang angkat senjata nglawan penjajah, generasi milenial berjuang migunakake kapinteran, teknologi lan kreativitas. Mbok pilih
menika wonten sawetara cara utama tumrap generasi milenial anggene ngisi lan nguri-uri kamardikan. Ingkang sepindah, pinter lan kritis ginakake teknologi. Generasi milenial menika celak sanget kalian dunia digital. Mila ngisi kamardikan saged ditindakake kanthi nyiar-nyiarake pawarta positif, mboten gampil percados utawi nyebarake pawarta bohong, istilahipun hoax lan ujaran kabencian. Lan ugi kanthi kreativitas digital damel konten digital mawi video, tulisan utawi karya seni ingkang ngemot nilai-nilai kebangsaan, budaya lan pendidikan. Kaping kalih, nguri-uri lan ngluhuraken budaya Jawa utawi daerah. Senajan urip ing jaman modern lan global, ampun ngantos kelangan jatining diri utawi identitas. Kanthi tetep bangga ngginakaken basa Jawa, malah syukuripun malih kromo inggil ing swasana resmi utawa marang wong tua, lan ugi kanthi memetri lan ngenalake seni, tradisi lan nilai-nilai luhur Jawa lewat media sosial supaya dikenal dening masyarakat Jembar. Kaping tiga, usaha supados saged sukses ing bidang ekonomi lan kewirausahaan utawi entrepreneurship. Generasi milenial menika nggadahi kalodhangan ingkang ageng kangge mbangun ekonomi bangsa kanthi nyiapaken tawindamelaken lapangan kerja anyar liwat UMKM utawi usaha startup. Bonggolan luweh milih nggunakake produk-produk lokal asli Indonesia ketimbang produk manca. Lajengipun nggadahi prestasi lan keprigelan utawi skills. Perjuangan sak menika nggadahi saingan karo bangsa liya ing tataran global. Mila kangge merantasi kahanan mekaten kedah nggadahi jiwa ingkang saestu saged menika nandingi pripun carane produksi dalam negeri langkung unggul lan langkeng dipuntresnani timbang ginake produksi luar negeri. Salajengipun kanthi seneng golek ilmu sinau basa manca lan ngembangake kaprigelan teknis utawi profesional. Lajeng nggayuh prestasi ing bidang pendidikan, olahraga, seni utawi teknologi sing saged ngarumake jeneng bangsa kita. Ingkang kaping gangsal, nggadahi kepedulian sosial lan lingkungan. Kamardikan ugi ateges peduli marang pepodo lan alam sakupengi. Aktif ing kegiatan sosial, bekti masyarakat utawa komunitas relawan. Kanthi njaga kersihan lingkungan, ngurangi sampah plastik lan melu gerakan nglestariake alam. Cekapipun generasi milenial anggone ngisi kamardikan mboten kedah ngenteni pakaryan sing gedhe, namung kanthi nyengkuyung makarya kanthi jujur lan mupakat tumrap wong akeh ing saben dinane. Niku sampun dados kangge wujud nyata anggenipun ngurmati jasa para pahlawan. Sutresna budaya ingkang minulya, sawetawis pripun anggen ngisi kemerdekaan tumraping Gen Z menika. Nah, mbilih menika wonten pinten-pinten nggih sing saking generasi Gen Z nggih. Niko sing kados sanesipun sak disebutipun sak dereng niku wau kangge milenial sami niko kanggem ingkang generasi Z utawi Gen Z.
kanthi ginakaken lan ngembangaken teknologi kanthi piwasa. Ndamel konten positif ginakake media sosial wonten sing TikTok, Instagram, YouTube lan sanes-sanesipun. Lajeng kritis lan kanthi sadar nderek njagi demokrasi kanthi paham isu sosial lan lingkungan. Amargi Gen Z menika misuwur minangka generasi ingkang peduli marang climate change, keadilan sosial lan kesetaraan. Kanthi aksi nyoto kadosta nyudo sampah plastik utawi gerakan resik-resik lingkungan nyuku ugi wujud nyoto anggenipun tresno marang tanah air. Salajengipun ningkataken kualitas diri utawi self improvement kanthi sinau tanpa wates, terus ngasah hard skill lan soft skill kadosta basa manca, coding, public speaking lan critical thinking supados saged bersaing ing tingkat internasional. Salajengipun njaga kesehatan mental lan fisik. Generasi sing kuat lan maju nggih menika generasi sing sehat jiwa lan ragane supaya bisa menehi kontribusi maksimal kanggo negarane. Sutresna budaya ingkang minulya, kamardikan menika minangka amanah ingkang kedah kita jagi lan kita aturaken dumateng anak putu kita mangke. Suawi kita dadosaken momen peringatan kamardikan menika minangka sarana kangge ngobaraken semangat perbaikan diri, bangun keluarga lan paring kontribusi marang lingkungan sekitar. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah pitutuh lan keselamatan dumateng bangsa lan negara Indonesia sarta paring kekuatan dumateng kita sedaya kangge ngisi kamardikan kandi tumindak lan karya ingkang becik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya muslimin muslimat. Tada wekdal wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam gangsal langkung kawandoso kalih menit. Pramila titi wancinipun kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran serial Ringgit Purwo. Wonten wekdal menika badhe katindaken dening dalang Ki Rubianto kanthi nglajengaken lampahan Gendogorojo perangan 3. Sutresno Budaya ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Sombo opo Prabu Dewa Pracana. Bagus tenan kowe. Apa dudu Sombo Wisnu Broto? Ora gantalan suwe kowe mrepeki apa kang dadi sediaku nang madyane alun-alun. Senajan to Sombo ora sepiro ora sepiro detik ya deki. Angin Sombo ora blereng dulu pandamu. Abu. Tak eman sepisan meneh apa kowe ra eman bagusmu ora ngono kang tak eman tumraping satira. Senopati Ngurati sing paling sekti kondene. Mungkari Pusaka. Ngurati kaca paisan dulungake ora. Sepisan meneh kowe bisa nyempal bau ki wolantengene Sombo gedhe bisa nengker jagane Sombo. Tak ulungake kaca paisan babu. Ora kedhep tak ilangake lakon sumyur kono ketiban tangane pawon sing rampung.

0: Yo saya tenan wong perang iki. Durung nganti setengah main rasane krenggosan. Agok. Mati glini rombel dene. Wonten apa? Wonten apa kepiye? Bendarane remuk kene kowe ora ngrasake. Kula rak pun matur wau ten ngajeng. Nek panjenengan niku ora iso menang ora musuh wong Ndorati. Apa meneh jenengan iku ora duwe kanca bebasan tanpa kontro tanpa kanti. Kok arep menang karo wong Ndorati iki tangeh lamun. Oh, tolong.
1: Iya wae.
0: Cepul Ndorati bener apa kang dadi kandhamu? Senajan to cilik-cilik wadya balane ning kenceng-kenceng.
1: Kenceng mawon wong nika olahraga terus e kaya. Beda karo wong parang kencana ngono. Senajan to parang kencana niku lemu-lemu. Iku wong e do gembur-gembur. Ora tau olahraga. Umpama maju perang mesti jilid yuk mleto yuk ngepleh-pleh. Lemu niku ing kakean mangan iwak babi. Anek wilung aku mono mangan iwak kirik. Apa do wae babi? Beda. Babi gede, kirik iki cilik. Apa-apa iwak kewan iki kaya kucing, kirik, kenci, bedor kae enak kan. Kaya ngono dikandhake neng kene. Lah kene iki ado seneng ngono kuwi. Oh jenengan nek gugu kalih kula jenengan iku kondur mawon. Awit mau diterus-terus ke burung tan burung jomeng. Engko saya suwe saya acur saya remuk. Sesuk nek kira-kira wis apik dibaleni meneh ning gawa bolo. Ora kok tanpa kotor tanpa kanthi urung ngerti kekuatane mungsuh kok dhewe wani-wani ning Ndorowati. Kok ora lung iya wae.
0: Kowe apal Ndorowati? Ya apal mawon. Kula niku apalane Ndorowati Ngamarta niku apal. Milo ya apal.
1: Apal mawon. Wong kula nek golek utangan nggih mriko-mriko e.
0: Ora sing kandhake ming utangan tok. Pun jenengan sak niki nek gugu kondur. Mujo atur kalian ingkang Raka Prabu Dewa Pratala. Mangke nek badhe kondur ten Ndorowati malih sesuk ben dikantheni karo wadya bol segelar sepapan ora kok ming dhewe. Awit lunga-lunga ki nek ming dhewe yuk telonjonge mesti ora karu-karuan.
1: Oh nek lunga-lunga ki sing bener ya ditutke sing wedok. Anake putune ya ta.
0: Sopo ayo kancane dhewe kae to kan.
1: Sing bener ki ngono kuwi ya nek ndi bojo kok ora tau ngetutke, ndi anak ora tau ngetutke, genare ora tau durusi kan.
0: Ono-ono wae. Pun jane kundur wonten ing negari Parang Kencana ki mawon. Apa kira-kira bener sing dadi kandhamu pun. Mangke nek mboten bener kula mangantemi. Yen mengkono bali sesuk kapan wektu? Ibrik. Batang sayu to negara Ndorowati monggo kula dherekaken.

dina persineman di Yogyakarta taun. Ingkang wujudipun salah tunggaling yaksa. Kutha kawis sak gunung anaan gedhene.

Sutres Nobudoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nun, Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nursita ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh lenggah pinanggo narasumber wonten ing dalem menika setunggal panjenenganipun Rokom Mas Arif Ndoro Klenteng ya. Sugeng dalu Mas Arif.
1: Sugeng dalu.
0: Inji kados pundi pawartosipun sehat nggih.
1: Alhamdulillah rahayu Mas.
0: Syukur-syukur matur nuwun inji pangestunipun. Salajengipun ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun Ki Supriyati. Sugeng dalu Ki Supriyati.
2: Sugeng dalu
0: Mas. Inji kados pundi pawartosipun sehat nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Inji. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih lan kados singatan saben rawuh panjenengan ki tansah kantu-antu dening Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran Pendopo program 4. Nah, wonten ing dalem menika kepareng badhe bawa raos ngandharaken perkawis gayut kalian sesaji daur hidup mliginipun Mas Kumambang lan Pocong ya. Tentu kemana mangke wonten Sutresna Budaya ingkang kepareng nyawiji wonten pemanggi utawi wontening wonten pamundhut pisan. Namun langkung rumiyin monggo wonten keparengipun pun nandharaken menapa ingkang pun kersakaken daur hidup utawi sesaji daur hidup kayat kalian tembang Mas Kumambang lan Pocong menika. Monggo Mas Arif rumiyin menapa Ki Supriyati rumiyin monggo.
1: Monggo Ki Supriyati rumiyin.
2: Nggih. Kepareng kula nyekar langkung rumiyin.
0: Oh nggih, nggih prayogi nggih.
2: Pamundhut kok nggih kirang laras utawi kirang reres.
0: Nggih nggih.
2: Kanti nyebut asmaning Zhuang Widi

0: wonten ing Jawi kedah dipun gegulang estu supados kita menika mangertosi antawis setunggalan setunggalipun menika wonten gayut dipun
1: ngeta
0: lajeng maca pat menika maca papat-papat menika dipun maknani kanthi kuantitas, maca kanthi limpat menika kecerdasan lan maca kanthi makrifat menika babakan olah raos. Dados monggo menawi badhe gegulang babakan tembang utawi kembang utawi sanesipun nggih monggo menika salah setunggalipun jalur kangge kita menika ngawruhi sangkan lan paraning dumados. Wantini wantan mergi-mergi sanes angge kata sangat Jawi ini kok pepak sangat Mbak Filih ngatan mawan saking Allah.
1: Inji maturun rawipun kisupriyati nerak lenteng rawuh penjenengan paring andaranipun ketangkati bumbu guyon parikeno saestu ing pengajap mugi saged mimbui seserepan lan mimbui tresno sutresno budaya dumateng budaya Jawi mlikinipun. Tansah kula antu-antu rawuhipun saking kadang-kadang Taman Sesaji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Mbeki mawon katuraken hararuncen lagu pamundutan kalau wawon wonten keroncong pasar Gambir sesarengan kalian Etiko Sindang kasusul antara Gersang dan Sayang sesarengan Sri Widadi ingkang kepareng rawuh monggo kulo tampi rawuhipun. Halo sugeng dalu mirunggan keroncong
1: lagunipun nek wonten wekdalipun nyandak nyunanu Pak Roncong Burung Kenari
0: nggih.
1: Nyanipun Putri Kesuban Lotri Endang sinten
0: niku. Meniki Heni Perwandari menika.
1: Burung Kenari. Nggih nderek atur salam ingkang sepindah kagem sedaya pandemen Roncong 44 dalu menika. Anugi atur salam wonten Pak Eri Sarjono wonten Budi Twijo, Pak Tujuh sebagai kalian Ibu Ibu Yayu, saya Ibu Yayu, Pak Yanto, saya Pak Yanto. Bapak Triarjito, ugi Bapak Haji Ngadiono, ugi Bapak Sunaryo kalian Bu Indang wonten Purbosari Wonosari mereka monitor aktif Pak namung kering sak mlebet.
0: Nggih.
1: Ning badhe lebet ngaten terus. Ajeng Bapak Sipan nggih wonten Sembrungi menika nggih aktif njenengan pun. Ajeng Mbah Noyo ugi Eyang Pano wonten Padansari ugi Bu Agianti, Bu Yanuarsih, Bu Sakinem, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Pak Tupar, Lajeng Pak Supoyo, Bapak Narto Indro, wonten Kilen Mbah Tangerang, Lajeng Mbah Mus ye, Mbah Mus ugi, Ing Dalu, Mbah Buyut Juru Gendong, Bu Ijem, Lajeng Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Jenny, lan sedaya kemawon mugi kalipur ngantos paripurna matur nuwun Pak Sugiman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Wening nggih. Sakwingkingipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugiman. Dwi nur seta
0: salam. Inggih, sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Salam bahagia kagem panjenengan nggih lan tansah mangih rejeki lan sugeng nindakaken tugas wonten pro. Sekawan ngayu Jogarto dari ngeregengakan ing dalu menika salamipun kagem Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Pak Toro, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskes, Eyang Buas, Romoyu, Pak Rimbang, Ki Mbah Suro, Bu Pak Wening, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Wegi, Pak Noyo, Pak Tupar, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan kagem sedaya ingkang mirengaken suka sang ing dalu menika lan Pak Widodo.
0: Matur. Inji matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika. Salajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jingadiono, Mas Mangun Balung, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Indro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu mirunggan kroncong telah gasarangan Mas menika saking Pak Untung Raharjo. Ngaturaken katur dumateng Bu Dwijo wonten ing Karangmojo sugeng midhangetaken inggih matur nuwun rawuhipun. Ibu Sriwi wonten ing Monjali, Mas. Sugeng dalu kintun lagu kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu mirunggan kroncong nyuwun kaputraken rangkean melati kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon sugeng midhangetaken lagu menika sinambi ngaso katur Mas Giman mugi tansah sehat lan bahagia rezeki lancar amin matur nuwun nggih. Sugeng tugas ngantos paripurna nggih matur nuwun Ibu Ningsih wonten ing Wonosari saking Mbak Yung Giyuk wonten ing Kajoran Luar Magelang. Kinten lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras lagune Telaga Sarangan. Nggih. Mangkipun cawisaken Telaga Sarangan. Mirunggan kagem Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan ugi kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu micong derek nglaras Kang Mas nyuwun pahlawan merdeka menika saking Pak Bodo Tri Utomo kagem sedaya sutresna. Nggih matur nuwun rawuhipun. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo, kinten lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wonten ing kajuran luar, kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Bengawan Solo, kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kueni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Sirup, Yumudo, Mbak Ngiyuk kajuran luar, Pak Aji Ngadiono, Mbah Wakit Keron, Mbah Noyo, Mas Rian Peyek, Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Sipul, Pak Rimbang, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Bapak Sutarno, Mbah Minto nggih wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan. Sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sepasang mata pula kasusul mangke segenggam harapan sumungguh.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusa-grusu gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring toto lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Sutresna Budaya rene winates sing wedal kangge giaran wirungan kroncong kanthi menika mangke katuraken reroncen lagu ingkang pungkasan ye. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani. Saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Purnaning giaran wirungan kroncong kados sing adhacapen mangke katuraken lelangan maca patan. Monggo ingkang kepareng rawuh. Badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika wonten kroncong Roda Dunia kasusul mangke Pahlawan Merdeka lan menanyekapi mangke wonten Lambean Sang Merah Putih. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran mirunggan kroncong ing dalem menika. Tentu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing busana sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mirunggan kroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun, daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran lelangan mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Kados ing atasipun mangke dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh kejawi ingkang sampun rawuh wonten studio mangke kula aturaken ingkang saking dalem lan kula aturaken ingkang sampun paring pintun. Wonten ing wedal menika kita sampun kepareng rawuh menika Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana sugeng dalu Rama.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.

0: Mugi sutresna budaya wonten pundi kemawon lan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta. Mriginipun program 4. Ngaten nggih Mas Giman.
1: Nggih rawuh matur nuwun. Nah,
0: kangge murwakane giaran menika badhe dipun BK pun wiwiti kalian Mas Atar. Menika badhe ngaturaken sekar kinanti, kinanti Mas.
2: Mijil.
0: Oh, mijil, mijil. Ngaturaken sekar mijil ngiras pantes kalian Mahargya Ambalwarsa. Kamardikan Republik Indonesia. Monggo Mas Atar. Mijil.

0: Mekaten Romo KMT Projo Swastono ingkang tembang ingkang kula aturaken.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Ingkang kirangkat saha Romo paring pelarang.
1: Inggih, sampun sae.
0: Kagem Ibu wonten
1: ing wonten griya nika ning mirengaken.
0: Mugi midhangetaken.
1: Inggih.
0: Ora ing dalu menika
1: sesarengan
0: kalian Romo wonten ing RRI Perempat kalian masuk gimana?
1: Nggih.
0: Kagem Akik Boniman Purwanto wonten ing grup Pancasila Panggang. Romo Haji Ngadiono Yusirup Bapak Untung Raharjo Romo Roslan Pak Depaimin Mbah Yono Wirosaben Bu Sriwi Romo Heri Sardono Bapak Jumangin wonten ing Giri Mulyo Kulon Progo Di Masjid Sumarto Bu Yayu Feni Nak Lagi Anti Bapak Azari Tibuk Bu Sri Bapak Sri Katon wonten sepen Bu Sri Utami Bapak Kasiono Di Supriyati Sugan Datilan Om Pening Budi Marto Saroto Om Kalian Bulik Ujo Dik Sri Supami Lan Prayogi Kagem Sudoyo Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon yang dalu menika tasih midhangetaken moto papan wonten ing RRI Pro 4.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Matur sembah.
1: Inggih.
0: Kesempatan wekdal kulaturaken kondur, salam sungkem kagem Ibu
1: wonten. Inggih, matur nuwun.
0: Untuk kendalu.
1: Inggih, Bu.
2: Matur nuwun. Matur nuwun. Ibu Dwija nggih. Sangga samingipun Sugeng dalu mecopatan.
3: Sugeng dalu Dimas nira saking puluhan.
2: Monggo-monggo.
1: Monggo Bu.
3: Nggih. Sugeng Rama kaliyan Ibu.
1: Nggih, sedhipun.
3: Nggih,
1: sak kunduripun.
3: Nggih. Nggih, berkahipun Rama kosak keluarga wilujeng.
1: Nggih.
3: Derek ngresengaken.
1: Monggo.
3: Badhe ngaturaken dandang kula kalih foto.
2: Monggo-monggo.

0: Indomimilan mintuno ayonimas renghan tepi wajib sita asep rayan pekatan dimasukiman soromo lepas saya suyun pangapunten karena berak gero
1: namung
0: nggih
1: oh nggih monggo
0: kagem ibu wonten dalem
1: matur nuwun
0: kagem dimasak keluarga dimasak ning wonten dalem
2: matur nuwun
0: kagem putu ijo matur nuwun sing golanipun Bu Yanuase Bu Supriyati Bu Mega lan sedaya kemawon ingkang lenggah wonten Gunung Kidul lajeng kagem Bantul niku adik kula sekalian Pak Tujo so ibu Mbah Min ayo di ngawiat.
2: Nggih.
0: Lho sak wetah wis mboten sowan.
1: Nggih.
0: Kune saged Romo.
1: Oh. Lajeng sampun yuswa kok nggih.
0: Nggih, sampun wolu sekawan
1: ya. Kan nggih nembe. Nembe wolung dosa sekawan to.
0: Nggih. Sekawan. Nggih kula lajengaken nggih.
1: Nggih.
0: Kagem Kiresi Seto. Nggih. Kagem Mbah Gono Pak Sawiyo. Lan sedaya kemawon. Boten kok kici-kici mangke masakan ingkang wiking. Matur sembah nuwun wekdalipun.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, saminggingipun monggo sugeng dalu maca patan.
3: Halo.
2: Halo.
3: Sugeng dalu kanthi kerja swarana.
1: Nggih.
3: Kalian masuk ke Majelis Heto.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Kula budiya saking Surabaya.
1: Nggih. Ben apal kok kula.
3: Batu derek gregenya aten mo.
1: Monggo.
2: Monggo monggo.
3: Sinom Grandel Sunggal Podo kalian sinom Rujak Jeruk Sunggal Podo.
1: Nggih, monggo.

0: Inji,
1: monggo.
2: Pak Tujuh kebahagiaan kalian Mas Joko Nugroho, kalian Ibu Nia wonten Gedung Bumbe, Bu Sirup, Bunda Sumarto Saronto, keluarga Mbah Mulya Karono wonten Kuluan, kalian Bu Sarmini, kalian Bu Wajira, Bu Warti wonten Mangiran RT 1 Sidang Desa, kalian Pak Gono wonten Gunung Sareng, Pak Rombongan.
1: Matur nuwun
3: rawuh ipun Ibu Jio nggih setunggal malih satringipun kula aturaken ing rawuh sugeng dalu maca patan.
4: Halo sugeng dalu maca patan
3: nggih
4: Romo Prodesasono
3: nggih monggo Bu Sri Utami.
4: Jadi kalian badhe matur rumiyin kalau malam setungnya kula nyuwun tante-tani pun wonten RRI kok mboten wonten ya Romo.
3: Nggih.
4: Bukunipun telas men ya.
1: Oh. Habun benjing kula kula aturaken benjing.
4: Oh nggih. Wong pun padosi Mas Miskam kan.
3: Oh nggih. Bu menawi sampun telas mbok menawi nggih.
1: Wonten panan satpam to?
3: Nggih.
4: Lanjut wonten satpam.
1: Oh nggih.
4: Ngendikan pun mboten wonten lajeng ngaturi Mas Miskam.
3: Nggih.
4: Sami mboten saged madosi mboten
1: wonten. Nggih.
4: Yen ana ning karangan kula piyambak
1: menika
4: saged nggih sakar pangkur ingkang badhe kula aturaken.

0: Romo, matur suwun. Setunggal poso kemawon ing saged kula aturaken. Ngaten. Derek pinton salam kagem Bapak Azhari, Romo Haji Ngadiono, kagem Bapak Triarjito, kagem Romo Eri Sarjono, Romo Yuwono, kagem Ki Rukun Merdo, kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Bapak Tumiki, Ki Joko Budu, so Bapak Roslan, so Pak Dipaimin, so Bapak Sukapjo, Bapak Supoyo, Mboten Kesupen, kagem Bunda Dwijo, Ibu Yayu Kweni, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Liungan, so Ibu Wagianti, so mboten kesupen ugi kagem Ibu ing dalem nggih Rama.
1: Nggih, matur nuwun Bu.
0: Nggih, kagem Mbak Riyatmi ning rum ugi wonten dalem Mas Sugiman.
1: Nggih.
0: So mboten kesupen ugi kadang kula sepohanen so kagum sedaya para pandemen ingkang nyawiji salu menika wonten acara maca patan wonten pro 4 RRI Ngayogyakarta kagem Romo KMT Projo Swasono so Mas Sugiman Dwino Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten medal kula kunduraken matur nuwun.
1: Rawuhipun Ibu Sri Utami. Inggih kula sikeking saking dalem. Kepareng kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio. Monggo menika saking Ibu
2: Suhartini.
1: Ibu Suhartini matur nuwun inggih sutresna budaya Ibu Suhartini. Monggo paring menapa Ibu?
2: Asmarandana
1: Asmarandana ngaten. Monggo-monggo katuraken medalipun.
2: Nggih.

0: Matur nuwun Mas Dwi.
1: Inggih, matur nuwun. Inggih menika wonten ingkang mundur pisah romo menika wau Asmarandana menapa ing
2: kula. Asmarandana geger sore.
1: Geger sore.
0: Joko Lulo.
2: Oh, Joko Lulo nggih, sik niku Joko Lulo sing jenenge anu geger sore, Joko Lulo nggih.
1: Joko Lulo nggih. Ing mundur pisah kula panjenengan. Mugi matur nuwun menika Ibu Yasinta Maria, dari menika kepareng nyawiji matur nuwun rawuhipun nggih. Monggo-monggo Pak Darmoyo.
3: Nggih, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu Kanjeng Projo. Nggih. Kepareng kula badhe ngaturaken pupuh Pojima. Pangkur.
1: Nggih.
3: Pupuh Pangkur ning sana geger sore.
1: Oh, nggih.
3: Saya suruh.

0: Pancasila kang minangka dasaripun murih kancanging panjangka Indonesia Republik. Mekaten Mas Giman, Romo Projo, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Darmoyo paring sekaripun. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika salajengipun sumangga menika saking Bapak
2: Murtiono.
1: Pak Murtiono, matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu, nggih. Monggo.
2: Dalu Romo Kanjeng Projo. Nggih. Kula badhe ngaturaken Asmandana gegandhingan kalian Kamardikan.
1: Oh, nggih. Monggo.

Uga sapa wakilira kelawan sapa mentrinya ingkang tumuli angatur lumakune pebrintahan.

0: mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun.
0: Sinom kalih podo badhe nderek kintu salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Triharjo Murangan Sleman, Bapak Zainal Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Catur Harjo Sleman, Ibu Siti Fatimah Bapak Suyadi wonten ing Menulis Sumbersari Moyudan Sleman, lan Bapak Edi Trianto wonten Sleman Permikalih Panguan Tridadi Sleman. Sugeng dalu sugeng midhangetaken program 4 RRI Ngajo Kato ing dalu menika. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Barsono rawuhipun lan paring sekaripun. Kula sikeking rawuh wonten ing studio kepareng kula aturaken ingkang paring kintun kula wiwiti saking panjenenganipun Bapak Sungkono Pamularse. Sumangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Sugiman Dunur Seto saha Romo Kanjeng Brojo Swasono. Kuring mriki Rio Pamularse utawi Pak Sungkono saking Sewon.
1: Nggih,
2: badhe nderek nengaken maca patang wonten ing RRI Ngayogyakarta Adiningrat.
1: Monggo-monggo.
2: Wontene dalu punika kula badhe ngaturaken Bapak Nirboyo.
1: Nggih,
2: sekalipun sinom kalih padha Rama.
1: Monggo-monggo.

0: Pinangka pramugari labuh labet mring negara iku kang den anti anti tembang kinanti kuwi kula aturaken kagem Ki Resi Seta wonten ing dalan timaha Ki Rukun Werda wonten ing Mejing Wetan Ibu Tuti Njaga Yudan Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI Bantul Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Wagianti Wareng Gunung Kidul so katur sedaya para sutresna wonten ing dalu menika langkung-langkung ingkang sami ngayahi rondo ing dalu menika ing padukuhan Mulawen sugeng dalu sugeng nindakaken kewajiban rondo. Pekaten Mas Sugiman Dwinur Seto Jarama KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun saking Pak Kasyono wontening Mulawen. Tasih ingkang paring kintun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Warsi menika badhe paring sekar Mas Kumambang limrah sekawan podo. Monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu. Rama Sugiman Dwi Nurseta.
1: Sugeng
2: dalu. Katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
3: Nggih.
2: Rama Sugiman kula badhe nderek ngregengaken maca patan ing dalu punika.
1: Nggih.
2: Kula badhe nyekar Mas Kumambang limrah sekawan podo.
1: Monggo monggo.
2: Saged kula awit inggih?
1: Nggih.
2: Rama Sugiman. Nggih.
1: Monggo. Nggih.

0: Makaten Rama Sugiman.
1: Nggih.
0: Sekar Mas Kumambang ingkang saged kula aturaken. Wonten kirang nanepati nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Warsi kepareng rawuh. Salajengipun monggo katuraken kagem panjenenganipun Pak Samijo. Monggo.
2: Yeah.

0: mekaten Sekar Gambuh Tigang Kodo Kirang Lepatipun Nyuwun Pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Samijo Tareko Mas Samijo nggih. Tasih ingkang kepareng rawuh wonten ing studio utawi paring kintun menika kula aturaken kagem Ibu Diniati. Monggo-monggo kula aturaken.
2: Sugeng dalu Dimas Dinurseto.
1: Nggih, sugeng dalu
2: Rama Praja.
1: Nggih.
2: Di para kanca ing wonten Prompat. Dalem badhe rendek nyekar Asmarandana.
1: Nggih, monggo.

0: Inggih, kalajengaken monggo.
1: Sugeng dalu.
0: Nggih.
1: Katur wonten ngartanipun Dimas Sugiman Dinursito. Sugeng dalu ugi katur pinanipun Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Sugeng angayahi tugas wonten ing radio RRI ngantos paripurna. Keparenga kula Ibu Suryo saking Bugisan badhe nderek ngregengaken wontenipun giaran wonten ing dalu menika kanthi badhe nyekar pupuh dandang gula setunggal podo. Kepareng kawiwitan nggih.
0: Nggih, monggo.
1: Bebarengan. Sami

0: Yakub para panjajah.
1: Inggih matur nuwun Ibu Suryo rawuhipun. Salajengipun monggo kula aturaken saking panjenenganipun Bapak Jemangin. Monggo-monggo kula aturaken medalipun.
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tubenggung Praja Swasana, sugeng dalu Mas Sugiman Dewirseta.
1: Sugeng dalu monggo.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek ngregengaken maca patan.
1: Inggih.
2: Kula badhe ngaturaken sinom grandil kalih padha.
1: Monggo-monggo.

Inggih, matur nuwun dawuhipun Pak Jemangin sampun kepareng regengaken kiyaran maca patandal menika. Sutresna budaya mirunggan wonten ing dalem menika, para kadang ingkang kepareng rawuh wonten ing studio kepareng badhe paring panembromo minangka mangke margiyo utawi mapak dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang jangkep umur utawi yuswa 87 tahun. Kula aturaken dumateng kadang ingkang kepareng rawuh wonten ing studio dalem menika sumangga.

0: Nggih, matur nuwun Rama Praja lan para kadang ing tasih kepareng ngregengaken wonten ing dalu menika. Inggih, tasih menika kula aturaken ing paring kintun menika nggih ing aturaken wau. Monggo menika Pak Anton Rianto.
1: Nggih, monggo Pak Anton.
2: Sugeng dalu masuk winur seta.
0: Nggih.
2: Soho Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana.
0: Inggih.
2: Dalu menika kula Anton Rianto badhe nyerek-nerekaken adicara macapatan gayut kalian wulan Agustus kangge 17-an menika. Tanggung kula mboten pintun sekar mo. Kula badhe nyekar Megadro.
0: Inggih, monggo.
2: Megadro wonten Nempodo anggitanipun Rama Praja Suwasana.
1: Nggih, monggo.
2: Kula wiwiti nggih, Mo.
0: Nggih,
1: tegang podo monggo.

0: Ondo dunyo tanpi nitung sawiji tekating ati nambut karti gotong royong.
1: Injih matur nuwun Pak Anton Lianto, nggih. Nggih.
2: Anu saderengipun
1: monggo romo.
2: Bukase matur
1: nggih.
2: Gayutanipun kalian hajat dalem ing kraton Ngajakarta Adiningrat masuk Gimanduna
1: Seta. Nggih. Terus pundi monggo romo?
2: Kados adat saben yen wonten ing wulan mulut
1: nggih
2: menika wonten hajat dalem grebeg mulut
1: ngaten nggih.
2: Namung kados ingkang kadhawuhaken dening ngersa dalem bilih benjing menika kados grebeg besar kala wingi
1: nggih
2: mboten wonten grebek
1: nggih
2: kados bulan besar kalau wingi besar kalau wingi rak
1: rek pun damel prasaja ngene
2: nggih pun damel prasaja kangge grebek mulut menika ugi mekaten
1: ngaten
2: nggih namung hajat dalem sekaten menika tetep dipun adani niko mangke sutresna budaya kawula Ngajakarta ing badhe meresani menika monggo kangge upacara grebeg menika mangke dawah dinten Rebo dinten Rebo lajeng miyos gongso dados sekaten ing sepisanan menika dinten Rebo malam Kemis lajeng grebekipun dinten Rebo
1: ngaten
2: nggih mila ndadosaken uninga sutresna budaya mangke ingkang badhe meresani benjing dinten Rebo Kliwon nggih leres Rebo Kliwon tanggal menika tanggal
1: 26
2: nggih tanggal 26 lajeng miyos gongso sekaten ing sepisanan menika Selasa malam Rebo nggih tanggal 18
1: nika
2: mapan wonten grebeg menapa sekaten ing sepisanan menika mapan wonten ing kagungan dalem bangsal Ponconiti lajeng tengah dalu puniku gongso sekaten dipun boyong wonten ing kagungan dalem masjid gede lajeng mangke kundur gongso malam Rebo Rebo tanggal selangkung malam 26 menika gongso sekaten dipun boyong melebet wonten ing salebeting kraton menika dadosaken uninga dhateng sedaya warga kawula Ngajakarta ing badhe mirsani sekaten monggo saged kados ingkang kula aturaken
1: menika
2: wau mekaten Mas Sugiman Dunir Seta sawetawis anu biyawara kangge hajat dalem
1: inggih
2: grebeg
1: matur nuwun
2: mulut wonten ing taun menika
1: inggih
2: ngengeti wekdalipun Mbok Nawi prayogi tumuli dipun pungkasi
1: Inggih.
2: Macapatan dalu menika kanthi donga lan pamuji pinanggih mangke malam Jumuah. Candhakipun.
1: Inggih. Katuraken sekar panutup nggih, Mas.
2: Inggih.
3: Promiyarsa

Sutresno Budoyo sekar panutup sampun kapiarso mungkasi pepanggian penjenengan setiulan kula wonten giaran maca patan dalem menika ngambali atur ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes ngleluri budaya Jawi lekinipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mocopatan dinten

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.